Η Τρίσνα Λέφη Άντα. Μεντάναν ο Άσι Τζαπράμα του. Πέμπρι Ραμαντάν. Πέμπρι Ραμαντάν. Ya, assalamualaikum kanedeen pada nyuhun ke lagu sebujur bangke. Dikintun salam kanggo sadaya wenya. Atur nuhun kang den wassalam Pebri Ramadan. Oke, Pebri Ramadan tapi nah dina potona cewek teh salah ya teh. Bae we. Sebujur bangke. Nah, ini dia lagu yang dipesan ada

0: Tah mangga nyanggakeun. Kumalayang.
1: Waduh, potong ti tadi ngadangukeun teh mah.
0: Heeh, sia malin nyarita atuh.
1: Pan beberes negek ieu teh.
0: Duh, beberes negek.
1: Di sorangan ku bunyi, sareng ku bunyi.
0: Bunyi.